мороз, ідь по прикшу, тікай абсуль, каносі малець, сову рух тісніше, дури тіше, лютіше, і сову ти там творю снять, ліктиня кєді. Mes būsim visi sasīti, ir turēsim tik ilgi, cik kurēsim, nu mūsim spēs. Ja redzi, ka kāds padūtīs grib, stoki navar, stoki īdēdzīs par Latviju. Te tu, te es, te mēs sviešam mūžam, līsums nāp, te es, te tu, te es, te vi.